into wrongdoing.

into wrongdoing. Radio Nova.

I could be you, and you could be me, for just 1 hour.

0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: От Ultra Europe споделиха нова вълна артисти за тази годишното издание на фестивала между 10 и 12 юли в Младежки парк в Сплит, Хърватия. Сред новите потвърдени имена са Арми Ван Бюрен, Хардуел, DJ Snake, Афроджак, Кемъл Фет, Джейми Джонс, Адам Байер и Оливър Хелданс. Те се присъединяват към вече обявените по-рано Сара Ландри, Джон Самит Фишер, Амели Ленс, Калвин Харис и Мартин Гарикс. Освен основните сцени, фестивалната седмица отново ще включва партита на яхти, плажни събития и други формати в рамките на Destination Ultra. Организаторите посочват, че още артисти от програмата на фестивала ще бъдат обявени в следващите месеци. Deadmau5 представи новия си гейминг проект Trail and Error, кооперативна игра за оцеляване, разработвана от неговото студио. Новината беше обявена в социална мрежа с загатващо видео, което показва как се играе. Идеята е между един и четирима играчи да бъдат поставени в условията на американския запад, където трябва да преминават през опасни терени, докато управляват ресурси, провизии и различни непредвидени ситуации по пътя. Проектът е второто заглавие на независимото студио на Deadmau5 за видеоигри, което той създаде заедно с програмист миналата година. Играта ще бъде пусната първоначално в работна версия. Към момента не е обявена конкретна дата за официалната премиера. Радио Нова излъчва седмичното предаване на Deadmau5 Mousetrap Radio всеки петък срещу събота в полунощ. Карл Кокс се срещна с Чарлз III по време на специално събитие в Бъкингамския дворец, организирано по повод 50-годишнината на кралската благотворителна организация The King's Trust. Поводът за присъствието на Карл Кокс се оказа личен. Диджеят разкри, че когато е бил на 24 години е получил финансова подкрепа от организацията в размер на 1000 паунда, с които е закупил първата си техника. По думите му, това е бил ключов момент в живота му, когато е трябвало да избира между стабилна работа и несигурното начало на кариера на диджей. Избрах музиката, споделя Кокс в публикация в социалните мрежи, определяйки поканата в Бъкингамския дворец като завършен цикъл. The King's Trust е основана през 1976 година от тогавашния принц Чарлз, с цел подкрепа на млади хора, изправени пред безработица, социални и финансови затруднения. Най-популярната платформа за електронна музика представи нова функция – Track ID, инструмент за разпознаване на музика, разработен специално за диджеи и клубна среда. Функцията вече е достъпна в мобилното приложение на платформата и позволява разпознаване на тракове в реално време, включително по време на сетове, ремикси и записи на живо с фонов шум. От платформата посочват, че функцията е оптимизирана за спецификите на електронната музика и може да разпознава музика с изкривени звук и скорост, както и по време на смесване, нещо, което често затруднява стандартните приложения за разпознаване на звук. Системата използва технология за звукова обработка, базирана на изкуствен интелект. След идентификация на даден трак, потребителите могат директно да го прослушат, запазят в плейлист, стримват или закупят през екосистемата на портала. Всички разпознати песни се съхраняват автоматично като история в отделна секция. Организаторите на Tomorrowland избраха Тайланд за първото си азиатско издание, въпреки предложения от Сингапур, Виетнам и Китай, чието финансови оферти според екипа са били до 5 пъти по-високи. Фестивалът ще се проведе между 11 и 13 декември в Wisdom Valley край Патая. От Tomorrowland посочват, че решението е било свързано не само с бюджета, но и с туристическата инфраструктура, местната култура и възможността да бъде изградено цялостно фестивално преживяване. Част от сцените ще бъдат създадени специално за тайландското издание, с елементи от местната култура, включително муай тай сцена и визуални концепции, вдъхновени от традиционни орнаменти. Организаторите съобщават още, че 50 000 билета са били разпродадени за по-малко от час, а настоящото партньорство с Тайланд е планирано за период от 5 години.
0: Нова Lounge Mix.

0: Шосе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Екзе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
4: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
5: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България, София Live Festival, се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialivefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каже. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
3: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Педрун

0: Welcome home. Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Радио Нова.

think of you. Misty mornings and the waterfalls.

0: Britannia Sound. Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
1: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
4: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.

0: лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: Welcome home.
1: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
2: Екзе представя Еурол София. Ролстакс. Най-космическата тематика.

0: събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want
1: to. Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
2: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.

0: Най-качествения саунд. Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
1: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
2: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
3: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутер WakeU за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
4: Радио Нова.

0: последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутер Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
1: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.

0: Welcome home.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: www.kfzgroup.org.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland. Радио Нова.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
2: Петък, 29 май, Ялта Куба.

Техния саунд. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Welcome home. Radio Nova.

0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Организаторите на Tomorrowland избраха Тайланд за първото си азиатско издание, въпреки предложения от Сингапур, Виетнам и Китай, чието финансови оферти според екипа са били до 5 пъти по-високи. Фестивалът ще се проведе между 11 и 13 декември в Wisdom Valley край Патая. От Tomorrowland посочват, че решението е било свързано не само с бюджета, но и с туристическата инфраструктура, местната култура и възможността да бъде изградено цялостно фестивално преживяване. Част от сцените ще бъдат създадени специално за тайландското издание, с елементи от местната култура, включително муай-тай сцена и визуални концепции, вдъхновени от традиционни орнаменти. Организаторите съобщават още, че 50 000 билета са били разпродадени за по-малко от час, а настоящото партньорство с Тайланд е планирано за период от 5 години. Най-популярната платформа за електронна музика представи нова функция – Track ID, инструмент за разпознаване на музика, разработен специално за диджеи и клубна среда. Функцията вече е достъпна в мобилното приложение на платформата и позволява разпознаване на тракове в реално време, включително по време на сетове, ремикси и записи на живо с фонов шум. От платформата посочват, че функцията е оптимизирана за спецификите на електронната музика и може да разпознава музика с изкривени звук и скорост, както и по време на смесване, нещо, което често затруднява стандартните приложения за разпознаване на звук. Системата използва технология за звукова обработка, базирана на изкуствен интелект. След идентификация на даден трак, потребителите могат директно да го прослушат, запазят в плейлист, стримват или закупят през екосистемата на портала. Всички разпознати песни се съхраняват автоматично като история в отделна секция. Карл Кокс се срещна с Чарлз III по време на специално събитие в Бъкингамския дворец, организирано по повод 50-годишнината на кралската благотворителна организация The King's Trust. Поводът за присъствието на Карл Кокс се оказа личен. Диджеят разкри, че когато е бил на 24 години, е получил финансова подкрепа от организацията в размер на 1000 паунда, с които е закупил първата си техника. По думите му, това е бил ключов момент в живота му, когато е трябвало да избира между стабилна работа и несигурното начало на кариера на диджей. Избрах музиката, споделя Кокс в публикация в социалните мрежи, определяйки поканата в Бъкингамския дворец като завършен цикъл. The King's Trust е основана през 1976 година от тогавашния принц Чарлз с цел подкрепа на млади хора, изправени пред безработица, социални и финансови затруднения. Deadmau5 представи новия си гейминг проект Trail and Error, кооперативна игра за оцеляване, разработвана от неговото студио. Новината беше обявена в социална мрежа с загатващо видео, което показва как се играе. Идеята е между един и четирима играчи да бъдат поставени в условията на американския запад, където трябва да преминават през опасни терени, докато управляват ресурси, провизии и различни непредвидени ситуации по пътя. Проектът е второто заглавие на независимото студио на Deadmau5 за видеоигри, което той създаде заедно с програмист миналата година. Играта ще бъде пусната първоначално в работна версия. Към момента не е обявена конкретна дата за официалната премиера. Радио Нова излъчва седмичното предаване на Deadmau5 Mousetrap Radio всеки петък срещу събота в полунощ. От Ultra Europe споделиха нова вълна артисти за тази годишното издание на фестивала между 10 и 12 юли в Младежки парк в Сплит, Хърватия. Сред новите потвърдени имена са Армин Ван Бюрен, Хардуел, DJ Snake, Afrojack, Camel Fat, Джейми Джонс, Адам Байер и Оливър Хелданс. Те се присъединяват към вече обявените по-рано Сара Ландри, Джон Самит Фишер, Амели Ленс, Калвин Харис и Мартин Гарикс. Освен основните сцени, фестивалната седмица отново ще включва партита на яхти, плажни събития и други формати в рамките на Destination Ultra. Организаторите посочват, че още артисти от програмата на фестивала ще бъдат обявени в следващите месеци. Нова Lounge Mix.

0: Терме, Банско, Амеме, Хотлап, Павел Петров, Диас, Джафар, Койлопа. Повече информация на exegroup.org. 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутер WakeU за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: новия саунд. Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
1: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
2: Радио Нова.

0: лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше Бар.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Петък, 29 май. Ялта

0: представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо и Трит. Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
1: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк център София.

0: Събота. Повече информация на exegroup.org.
1: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.

0: Welcome home.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmeri. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър WakeU за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmeri.
3: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
4: Радио Нова.

0: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България, София Лайф Фестивал, се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
1: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
2: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова подбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.

0: Хотел Терме Банско. Амеме Хотлап. Павел Петров. Диас. Джафар. Кой лопа. Повече информация на exegroup.org.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Петък, 29 май. Ялта Клуб.

0: качествения саунд.
1: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
0: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmeric. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутер Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmeric.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland –

0: Radio Nova.
1: Cloud представя Season Closing в Cloud. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
2: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България, София Лайф Фестивал, се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.

0: Welcome home.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Екзе представя Еурол София. Ролстакс. Най-космическата тематика на Еурол. 23 май. Събота. Зала Арена 4 Осмици София. Медуза.

0: 3 май, събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want to. Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.
1: Петък, 29 май.

Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.

kept feeling. I want to feel my kept feeling.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Екзе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
4: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
5: Петък, 29 май.

Southland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. Радио НО

Australia. Season Closing в Cloud. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев. 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com. 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com. Екзе представя Euro Sofia. Rolls Tax. Най-космическата

0: 3 май, събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want
1: to. Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.bg.

0: последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmeric. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmeric.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: И Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.

the bounty,

Де и по всяко време с мобилното ни приложение Radio Play. С Radio Play виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Radio Play от radioplay.bg и слушай твоя любим плейлист напълно безплатно. Just Listen.

Bill drop a weed dollar.

Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop.

Point in our stuff.

Polinasta. Polinasta. Polinasta. Polinasta. Polinasta.

Nicole Woodauber in the mix.

Слушай Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твоя любим плейлист напълно безплатно. Just Listen.

0: My dimension.
1: Слушай Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твой любим плейлист напълно безплатно. Just listen.

아야 이야투 kids 이호지 아무 바로 이야기.